Plattdeutsche program går till ända. Vi hade bombs 9 år, 21 år. Jag tar mig bedanken för alla som har blivit här. Hoppas att jag har musik gefallen har. Och söndag morgon kom jag med så alegria. Men det här går lätt och jag vet det lätt. Då blir jag med här för att jag lustig att göra. Söndag morgon så alegria. Alles vergås, det går runt, det går veken. Jag är fröjda, är min fröjda också. Dankeschön, god natt.